نبي صلى الله عليه وسلم: البتة البتة ياجوج وماجوجنين خروجدن كينهم بيتنا حج وأمرا قلنادا ديدلر بخاري حرمنين فزلدا روايات قلغن شر دمك قيامتنين آخرغي علامتلار ظاهر بولغن پللردهم حج و عمره ایبادتلاری توختمی دوامی ترکن. بو ایسه اولارنین جدا هم فضیلتلی ایبادتلار اکنگه یارقن دلیلدر. اسلام امتی اوز باشیدن جدا آغر کنلرنی اتکزگن. اما هر قنده شرایطده هم حج یا که عمره ایبادتی توختب قالمگن. حتی سر کلیب حرم شرفنین سوو ایچی سوگه طولب قالگنده هم kishilar suvda suzib yog'ochga minib bo'lsa-da Baytullohni tavob qilishda davom etishgan. Ushbu satrlar muallifi